Sona may jagg yay fal bi borom touba ndarab xel dem ci mo begi nañ ko bu wéral

biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ci bir moko fi sañ te kenn du sañ ni mu fi sañ ki ma gisé la ma taxam biral ma zaahir sa bu wer biral ma batin ba bu wer ne ma ludul li dul wer